ხერი პალმასა სალე ჭოლი შკვასკვი წინმოშე საყევენ ყეკეშა ისლე ჭოლ ცრული ყლაინ შონაილი ლიჩაბილი სილალ საშკოვალი დიოს ჭკობე დიოს ქოლბე ული დიოს სანტი მუსიყე ხოკანტა შაკ ატყადიოს ატყაჭუკუა ნაყანიმაკუ ნაყალოყონიაკუ ნაყატიოშინაყლი ყაიგლეს ბერაპას ჭიოსა მისიონ ატყაკუა ხესუს لا أتخون شقاقوا تن قهونا قلا أولا تلوم تقريش تلوم كي دي جال تشاكويش أدين سيشتو أني قوات مال كين جو شين كو تارا بال شقا كام تشاقير كي نب شيش قاش تسيش جو أمي شكام سيك ساك أبا وشي سانتو سلا إليس تن قوش كاب لانكيل خون إليس جو خسامسيون شخون إليك تشبيري سيري كومي أوكينج ساخت اول چش کول قلب چش خونیل چه کسا کر کنب چش خونیل چشن این گریب سایش جو امید قیخشی آناخش چی عبش کش رو پید آناخش چی کتم کویل آنی مخوالا کو بخیوم لی تاشی کسی قلب شکول قلب لی نه باول شرف تو آگو کن ات سانتین موسیق اخشاک اتشاک کچو شایل ناده ریشق اشپاله بیروری ما اسیلالی خوال ناشپا رولیش جو امدی اما ایلترمید sale qatyu amza tikilal uli chabilal oshloq in krikin ut tuktukil usilal chi ok chok prayab chishkunile atyo sira ok ten qosh kolale uli qanakil chkot tsuli ta alin kasi qeren qanak tashak saqal shmu alep chishkunile ikwintli isk chishkunile ne qatama chakuza shkawas tamu palqoma santa maria rosari ko kandish שכבל ידיעוס שכבך, כבל בך, סנטים מסיעך, חוקן תשך. וכאן יש כמון, יש כוסקוויץ אינק. נקושן לך אקטיון גוונגרס, ובנינגיל, שכוסבל, רילפל, שכבל סינקיל, ירעתין ידיעוס ראולך, לחקוס וכנד, יקה כמון, לכס קוויץ אין, לצעבי לסיל, שכבי צריך לשבן, לקל, שכב לקל, ‫הייתו רכוון שקוס פש פוק ‫סינקיל צ'אבי לסילל. ‫ענק התאו סלי סנכוון חומאי. ‫סנכוון חומאי בללחו, ‫תוך סלי אושי משקק אל. ‫ענק תאו שקבל סנכוון חומאי ‫בללחו תוך אושי משקק אל. ‫עלי ראתן יוס תאו של הבינקיל ‫שקומון, ‫נקטיו עולי נקלה אש תהלי לחבי, ‫תהרבי, ‫נקטיו לסכי בלש קוס פל, ‫לכנת לך קומון. שאולי קוטן גולח דומים. אבל נקו כנעת שאולי בנינקיל יש כמון, יש כוספית, אין קביעה כונה קבית שאולי חונה.

Entonces, ¿cómo el chirurí dijo nada ahí en Axcacuatichabi de Sil, tres cabras en quebre de Cutangulag? No quiero con Axchua, me lisan, cachin, cachin, un socula quina, caquil, le resilicio a me. An San Tarcisio, escaba, lisan, Tarcisio, escaba. Que cuancha sali, cuanquimichia, van a cuan, cuancha acá. Cajor usiles común, le jun cabal, la spab, le cagua. Cajor usil sacal, le jun cabal, oso, sin bil, jun cabal. Parquín que yo la al cocas. Sol bileb, tij bileb, cabre sin bileb, le quien ratin Dios. Cajor usil, usa creer jun cabal camán. Un ricti hoxer y un cabal gula gula. Caman jac sa istiklejik es comón, camadin yekuan jac cui mixiab anakuan. Saricutana an, aran rom, chiulaca quili ratin y dios aran, con quebri obisp, el ipaer, seulaca ranchic angelac, abanan, shiv shiv chakli, puxingiri ratin y dios aran, aran rom, anak. شخالب على إشباب على قص قيتين عن خن خن نملج أخيلاش تقرير كوان كن كي كم سي كسرش كوا شبوك تسين كدي راتين يوسف أنا خش شخالب على إشباب على عن نك إشباب لي لي خالن ديوس ما نكش كش أك ديوس يسا إيه ما نك لي بو يعني أبانا أنا عندي إشباب على خنشيل بخروم خالن إشباب على أبانا تيمي تيمي لي راتين لي يوسف كي أك شبوك تسين كيل شخالب على إشباب على كما شنجي خون نملك أخيل أحسنا تشال شو قريب دي لينك بوت سينغ راتين ليوس نشانا بارا جاسوش بنا هو كان أقصر يكوتان كأن كي كوان شكلي دي رايلال سالي سالي كوتان أن نقاني تشتاو جي ريل بال مالك تيخوك مالك بيشانك نكي اتشابه نكي عرب تسيك أبنان سالي كوتان كأن ابلي أوبيسبو أكوان شكاكوي لي بابا سالي كوتان أن ولي أن لي بابا Papa Sixto Shkaba, Huni Papa, Kikwanchik Angela Karabaran, Nakwanchak Lich Akilaran, Keshib Huni Sandiglis Rubidich Ocho, Gamasangabi, Karangwanke, Kikwanchik Angela Kili Papa, Avaran Kikwan Huli Sah Ashka Machinje, Hunichna, Chana Sah Alkola, Kaplochev, Kanel Sah Alan, Al Akolitos, Malaham Monigir, Nagajerin, Kikwanchik Atkep, Paer, mala obispo, utal jik atsek di papa kik angelak di sah ala ala ah tarsis shkava. Aban kama shinje shiv shiv shak di shpukti singili latin yos yuk tobak ib shiv shiv sari kutanga an. Kokan di chana ala in kashal chana seb chol lak tarsis yo. An shinje kwan kabla kuchek bare an akolito san kwan na kwan jik ati papa nak angelak aran. Aban kama shinche aran ma kual tohmak ayab chakli solultih malak diakono ut chak chak aran ispuk singir atin di Dios mani kual na tatakla sayab ikutan ka na balep chapilep chi solbali ratin di Dios na balep nike chape nike tsape sali salam aban li papa eb li obispo alite ishtakla Utsarikutan chakan e blak akolitos neke taklak chi ke bali lo oni kreb li tiah utreb li kwan kep sarit salam. Chaman se mukmu chak li tiho karam se mukmu akki neke ispanu shi taklan kile pero jo kep chik angelak. Di chana lain kashal na ulak chiru li okeng tse kong angelak sarit sandigles na ulak chiru li taklak. Ne taklak si olin engkilep di kongkep sarak baru kongkep di kongkep sarip eut di canali ne taklak ut nasik anu kis taklan kis sahun kutan anak kuan chan di cengkeri obispo nak mansk ebal di lokoni krep di tsapsokep di kekomane kuan sik sape ut akhiru nak ani nak kuan tak takla oke sepatengit ani tak takla sik ebal lokoni la in chan lak tarsisio kis taksai luk la in di sik chan utan shiv chakli shikaran narute chape ki kavle sikli li ki kavle sik to krejesh kamal di shkun shakli li kwa Jesus mosi ostia ke kesa hunch na sek utan shi mukmu kish kam
כשקם, כשקץ, צריך צ'נה צ'קט, צ'נה לשנח לי אוסטיה, מלך לי קופון, שקבה בג'ק, ואני אוסטיה סעד, שוקרב, לקונגט, צריך פרשיל, צריך צלם. כשקם, תנקם, צ'ן, ותנשיק שקבל צ'ן. תוס, כשקנה מוך, צריך צ'נה צ'ום, כשקם. שיק. פרו נקנקה, הכיולה, צריך צלמית, ברכית האוק, ברכית, אנחנו צריך לי אוק, אנחנו כשקנו אותי אוק צ'ן. aber dann geht auch uns die Reise raus und was gar gewesen gerne allein der Weg was gar weg arun gar kam so mal kann ihn kam sein und daran geht auch den in Kilichana auch geht auch sack was doch der das geht was gerne und qual que este nicht usi chanara pero li ostin kana kana gut mal ich qual ich auch Jesus in kana gut schon war gar chapchot moch moch manut in kana gut schon war gar תוכרצ'נא כשתני כמרי כשכנא. כאולי כול לחפו ארן, ארן כתן אנגרי ככלו קרפו רק שיש תווסי. צ'לשן כאולי כול צ'קלי לדיאקונו, לפעל שלתבלק, אקם צ'קרי לך תרסיסיו. ותנגע כשכנא. אבל אנך כשתה לי נקריל, ארונך כאם, נקריל אהן לי אוסטיה. ana na na na shamnak bi di shamnak bi di shamle li ostian wikin nach tarsisio utan sarihona lan kaji ku shi atingi she ki kam kes kam si che tenen bil pero li ostin ka kes kes king ka kes kes sun wa ga akal ki shra ut ki sesh kaban ki kam si ke ga nach ne shnin edi khasan ti lese san תרסיסיוש קבע, סכון סך על, אך קבע לחוצ'יו, אקוליטוס, ענב, לשפטרון לאקוליטוס, ענב, שכר יש כמון. פסעין לחקר יתל לחון קבע, צולביל, הייתי סימבילב, שריטבל ירעתין אידיוס, הייתי סימבילב, אכביד, שתיחוק, צולבילב, צריך חון קבע, נקי אבין לקוק על, תתקלעב, הוא אה נגשתה, את מה אתה צריך נגד סכון בסרי סנד איגלסיה כאן כבר כבר הכל תעשה נכון נעבל כבר סימבילב תוקד את סכון כבר מראה תוקד את סכון מנגיל שראה בעלי כבר חיסוס שראה בעלי כבר חיסוס נעצוק שקעת כבר חיסוס כמה לסך על האין כי שראה לי כבר חיסוס כי שראה לי כבר חיסוס כי שכל אינקה כי שקוט ותנקה כי שקעת שקעק תוכל איתך כמסי כסש כבר مش كده تاليسكم بس عين كل شابيل نالب دي دي دي شو عم بدي دي دي دي كوك علي صح او كان اخوي تشوكريب تش كوني لب لي ني ني ني كيش عم لي شكون شخلي لي ريسوس اوشلوق ام بيلاقشكم اوشلوق ام بيلاق شبال لي شكون شخلي لي ريسوس ريجي جال تنجيري اس كومون نا اقل Chocho le cago a Jesús sali chanakwa na kakul sali ostia na kachere tiene que estar pasan sa kachwa ni kwa Jesús chocho relix sa kachya chal kin anaqis pero sali ka santa iglesia na pal li sa kwa chole shbanu le cago a Jesús rikini shun shakalis tok chalena na kwa sali santa iglesia kwal ni ngaru sa kwa chole נקריל חסקיצין, נקריל נגשפב לחיסוס, ותקוע נחקוי נגש אנש עולה, לקעו החיסוס נשקוטרי צרועב, שצקל שצ'וצ'ו. חול יצענה עלה אינס כמום, כשכל ישמור שחלי לקעו החיסוס, נקע כשקשב עצמנה, נקע כשקוט תוכלתן, ככמסי, כסה שקבע, ותען סנט, סן, סנדיל צענה על, סן תרסיזיו שקבע, סן תרסיסיו שקבע לצ'נה ענן ענן כמה שנג'י אנך כמו שבהם אקוליטוס נשפטרונם מנן ותענה מחקוי לנגש קש עול צ'לן צ'ק תוך הנכון נעבלם נגש טוב שסנטילל אבלי קוקל ריקין שרעבה לכוח חיסוס פרובנה צ'לצ'ק כמה שקצ'רס כמון ען ען סליחון קבש תיחוק חולך, סליחון קבל, שקוט ברק שירו לקוק על, לקוח חיסוס, שצול ברק לקוק על, ריקי לירעתי נריוס,
Shkut pal chabil nalle chirwe. Shkut pal chabil kwang chirwe. Shkut pal chabil atin chirwe. Mero ebliko kala na kwan karuna kulmang. Dikyoji kule kana kwan ash resh rapal kunch ina ash. Shlok kunch celular. Utanas numsiri kutan chiril pal. Utkaru chochiril pal. Naval choke stop al shahel rikin rid pal. Naval choke pok shkolom rikin rid pal di celular. Banak nas kamts kakwi li railing aus. Utin kane kesh now. Nak kwan li railing aus akwi sa di celular. Navale me se stau li railal, se stau li chahel. Kwan akwi se chat rip rikin rikinan. Okanak. Ril balé, liko kal sari kung kabalé skomon ning ash kabal di celular eh. Choke kahan, loko makunak li sandirule sh kabalé de liko kal rilake isolake. Holi choko chiri balarilak tarsisio, sakal shrau zalishnale, shrau zalish kaush li ratin Dios, shpavangil li kawa Jesus, shrau li kawa Jesus tokretash kamzik sh kabal, uch santo sari iglesia. San sari res salana nakwan. Anan ni naka nakapuktesish komo nak sari la kep le sahal nabal nabal cho kep chi sach na lep sach kabal di celular nabal nabal li sahal la nakwan ni ke shtaw li basong sari celular ni kalche ni ke rut taklak ni kalche ni ke rakhi taklak ni kalche ni ke rakhi angelak li trabajik che khanak chi ni ke angela che mo kotsalok chi ni ke sikwi chol. Ache ne kera di solok. Ale andi celular kunirik na spolish na le pebli kokal. Hoka nach jogish num singish kots bale rekin rede kun kapala in. Hoka nach kachada stiklakik usakre li santil kun kapas. Na tikokula kula. Na skutin na le fresh kokal. Na chol ne bliko sah telom ko skal. Wal uskuti ke bliko kal na chab kan na chikatre cik angelak kenep di lakmol qab eb di paer nat kon gedi kokal chok akol di tas khor silan anak akne ke chap.

og iglesia. Lik kayik bam chipkip chewalo alak chak patan dahinem yekula mapash kakush kanari kogil cheru ya ik chetamashik rutsiu pishabre kane mahawal re utsuk shik anel re pachaka karik kore re kakakri och cheru wachinik ron hewa ruma kore wasino dalidad kubir re uk akik takik at pahunam hayruk wawak ak Bellas, wasino dalidad, lixo pasak heli kra, cheruya ikchetamashik rutsiu pishabri kane mahuan, wachak patan. Chochat kure, chuiwa, repachaku huto, rukuapish banik, wakubish tak chake, wakis banku, chewa urosh mola. Sakuri wasino dalidad kubie, kata. Ek ohun usir uchoma shik cherik as le mal pastoral y misioner chawa chewa iglesia ok owi ek ohun kul bas ib kulach at benik kochzihon chikawach promari rutsil cherik aslem hay walo lachak patan cher iglesia re uachuleu kak ama uach kuri pahunam chewa beyal Maru kre kakohbal, kaalin kre, hay wachak kra juanikil. Na kuantik ayew kre, chakekuk takritika wesh, alkoal, cherihunch taahal, ri katekistas, akkahmanel, hay riki chapuamutsam, rukrone hewala lo alakchak patang misionero, chewa kaya igles. Ek urusil kre, binem chewa iglesia pahunam, Rukre kokik, rusil chkekoni he, pacha kana tahibek och oche, ochu tinamitri tata shel, suchak makoni he, kachomam kip, tik amayom kawach, eta korovispo, patri ip, kai hampachi ministru kubiek pakah menik rukron he walo alakchak patan, cheri iglesia, kai tamah, rusil, kai Okohbalzir, Rukwak Iyal, Rikachakak Ushche, Kiri Krahwanikil, Pacha, Konihe, Kohrogikah, Kohtobenik, Chewalot Lak Aslemal, Rewa Iglesia, Ruk Rikrah, Kakutubeh, Rukri Wakukik, Konihe, Wasino Dalida Kubir Kuhuto, Chi Ketamah, Rik Iyal Uwach, Ri rahbal kushah, takritina mit, rupanone bal. Allah ri uchu kem, rukrone hekolari pahunam, chewa iglesia. Wasinodalidad kubieh, onshep ri rutsil, kapeto wiruma. Ruanikil chewa beyal, ruchat beshik pahunam. Ekohun lo alakchak patankula kubieh kochake misionerch. Chewa ka diócesis hay cheri hugunchi parroquias. Ri rakani bal roni hekwa. Ri uchoma shik chewa ka diócesis. Che roni he wa nima tinamit. Hay cheru kroni hekula. Hamparoni he chi nima tinamit re wachuleu. Ri pajo namru krik yalu wach. Kapetowi kuri urkoni hekula kuk tak hampachi tinamit. Ri kipanoni bal. Mawasino dalidad, ekulari kachuk ushche, kotsganik, rikuhuk ambi, kachi utayik ruch atembri tata shel, uch at beshik, kakanukna, pakaholom sakel, wiri kubir chuparitio shilahuh, repacha kakak amusuk chohokel kuche, yei re uya ikche tamashik, rishkak amusuk, maek wa ri chak, Ish alisa shlok chishol balil ke elok re tamashik kach bope chika wach rukroni he wahun wachu lew rukri u hekelem ruko wil yeiru tark amik rukri u til onik yeiru muhal pachachok tahin pabinem che rukroni he rucho mashik che ru mechle mar ritata shel Reru silkura rik o yakbalu ih yei hekele cheri
חצי חלך רוצית וכאסלם ריתיקה וש דינמית רוק ריאת בלציר חיית שיעוצית קיל קיוואצ'צ' כוהו צ'וק קורי רא חצ'חי קורי וואו ונקרי סמכנוק וואק צ'ואלום משי עורי רוק ריבי תקה כאשנה בליל רוק רוני חירי כאו יקבלו איך קוק תקרי ניפאצ' ועשינו דלידל ליק סוכו קוצי הוואץ' קורי צ'קה חי ארי רח בל קקוש באות או פריקו יקבלו איך צ'רי קטינימית יי תק חמפצ'י ובנו ניבל צ'ויק ווא חמפאו השקאצ' בו עלה קחת אינל קקח קורי קקצ'וק כאן עלה קרי צ'ירי תמשיק צ'וחוק קוצ'ה ווא בייל סינודל צ'ווה חוחונצ' תאכל אוך קווי צ'רי קאפה רוקי